namo imama appaka o shayyusu deyak lalo mako atlampai sanggin nabija bijannu iya ngasin rigo.